0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Monaku je obavljen žrijeb ligaške faze Lige prvaka, u kojoj će svaki klub odigrati 8 utakmica protiv različitih protivnika. Bosna i Hercegovina će u elitnom evropskom takmičenju imati 4 igrača: Esmira Bajraktarevića u PSV-u, Ermedina Demirovića u Stuttgartu, Nidala Čelika u Lencu i Alena Mustafića u Slovanu iz Bratislave. Nova sezona Lige prvaka počinje 8. septembra, dok je finale zakazano za 5. juni u Madridu.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

Arterie, Killer Face, Bomba Ștampă-i Sincro. Auzi concerte? Bikers KY, Go Go Dancy, Beach DJ Party. Doadana Motora Roca i vrhunske atmosfere. 11. i 12. september, od 20 sati. Bike Fest, Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: U Njonu je održan žreb ligaške faze Lige Europe, u kojoj će 36 klubova odigrati po 8 utakmica. Dinamo Zagreb će između ostalih igrati protiv Bayera, Anderlechta, Renea i Sunderlanda. U takmičenju ćemo gledati BH reprezentativce Amara Memića sa Viktorijom Plzen te Harisa Tabakovića sa Salzburgom. Prve utakmice Evropske lige na programu su 16. i 17. septembra.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.